0: 本米だ。あ、丁寧こう、はい、トマトゥータマ。はい、トマトゥータマ。
1: トゥータマラ、タイアンの、はい、トマトゥータマ。
0: トゥータマ。
1: トゥータマ。
0: トゥータマラ、タイ、はい、トマトゥータマ。
1: トゥータマラ、ルー、はい、トマトゥータマ。
0: トゥータマ。
1: トゥータマラ、ルー、はい、トマトゥータマ。
0: トゥータマラ、トゥー、はい、トマトゥータマ。
1: トゥータマ。
0: トゥータマ。
1: トゥータマ。
0: トゥータマラ。
1: ヘビトイトイ。
0: ヘビトイトイラ。ヘビトイトイ。
1: ヘビトイトイ。
0: ヘビトイトイ。
1: ヘビトイトイラ。ヘビトイトイ、
0: ヘビトイトイ、
1: ヘビトイトイ、
0: ヘビトイトイ、
1: ヘビトイトイラ、ヘビトイトイ、
0: ヘビトイトイラ。
2: ka wai ware ware me mea ka hia hia koe ki te whai mai, ki te whakauru mai, ki roto i tēnei kaupapa ako i tō tātou rangatira. Wai atu ki te whare wānana o Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Ka waho ke ware ware kai ko nā no nā rīpene me te puka puka te pihinga, hei whaenga ke māu. A tērā wiki ko te whakapuare tanga o te kai a te rangatira.
3: Hei, te hui hui o tāu.
4: Kia tigara joi, kai te reru raru o mahi iau.
3: Tere hui te tira te wāhi nei, whatino paru ke nei, kai ake arai.
4: He ua wara nōna ki te tūhono atu ki te whānau o tā mai, ngā wā katoa.
3: Ai, hoki ki atu ki ahare mai ki te āwhine te whare kaine, ia hāna koe.
4: Engari, e hara ke ku au te mea kai te koe te mōn.
3: Nā me kore roke pēa koe te o tā mahi. Kia ora. Ai we, te pāpai hoki. Ka rau e tō mahi.
5: Pāre atu.
3: I mohio koe i mauarai hei ngā pirihimana?
5: Hei aha mā.
3: Kare